0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Mālo la māre hau eki pa mālo le a Tonga tope ko au flip motu lalo mo e ongo ongo. Aho mō ni te koe ni a whaose mahina ko a kosi wāwhi wā o no. Ko e whaose ngā wui ke whoki pēna e toki o si atua e ngā hi sipoti. Pea ki whakea kea e tīmi Saute Afrika bea mo Olpereki hilikoia e na whetaulaki he pongpongi o Aneafi. Hange mō mea i, a e ola koia na i he tīmi e Saute Afrika pea kua ne whotutu wai peha tō whetaulaki e tō maarie ange i he whikatolu. Na e pehe kaptenia Olpereki o kia i e whinga tau pea o kia i mo e tau. Koe fo ia koe ni, koe ulungia pea i e whinga tau. Ka koe tau whaloku fua o kwa kia i e amanaki mo i kuna. E taim ta tau ai pe foki e ta whaaki koia o e akapulu riki o kia i e whiwhia makeheia ki nga tolu a kaupopo me au kalani a e liwa koia e he Auckland Warriors a e kaunaite koia o Newcastle whaono ki he tolua pe a kuna o foki a kia i a e Warriors ia o taki a e whi auhi. Ko whai ai ui me he unioni e kau ngā ue ki he mo uilerei ke kei popo i ai pe mua a ki nga tolu koe kuna o whakahoko e ngā ue pe mo hufia fui taimi whainga taa. I he whainga koia ke lawa ke mao hana o ngā ue o toi saiange. Ko tuku ai ki tua a e Vision West, Life Wise, pe mo e Presbyterian Support Northern i o Aokalani. O whafofua ko toko tahawhi e ua ngiau e more a e nau ngā ue pe koe kore ke ua mua si tu usi ki nau tolu me he poupou, mo e tokoni, mo e whalotolahi. E nei pehe sekretari whapureanga ia koe a Public Service Association ko Fleur Fitzsimons, ko e si kau ngā aue koe o kuesia o gai a e nau fitu utakile rei pia mo e kautou rikereka koe e toko whaafe ni mangi au a e o kunau tauhi pia kau atua e pia mo kautise i polo. Ko e mea o kufie ma oke ua e si riaki a ki nau tolu i e taimia koe ni. Ta tatu fito a e whetukutuku koe a e konture ki me he ngahi kautaha pia tu usiai pia mo e whetukutakia pia mo e kau ngā aue. O kui kai foki koe uhinga whapa anga pe ka koe uhinga i e whilongaki, whifalala aki, kua hoko i e waha a koe o e kau ngā aue na nau whaima e ngā aue pia mo ki nau tolu koe a kautou lekereka mo e kautise i polo na e tauhi. I e whalaite ku osi, na e tuu mai ai e pure lahi a koia o Presbyterian Support, Sean Gravis, hi ria hana tu osi e Health New Zealand e kontureki koia e ngai potunga au e tolu me community. Na ne pehea ue kai whai ngofua, ka koe kakai eni na nau whai e ngā au e tau lahi. Koe kakai eni o kufalala kia i e kau tou rekareka mo kau tisei polo, pe koe kakai eni kusi tu osi e nau mauanga mo ui, ke ua na e toi hoko atu. Na e mau atu ko mālolo ha taha i tua i he ofisi o whakafofonga wharearea me whahai national Paul Goldsmith. Na e whakaha he kaupolisi ia, na e ui ki nau tolu me he ofisi koia o e whakafofonga i Epsom, he pongpong whalai te whakafofua ke fitu ni manoa, ko ui ko ha taha na e mau atu o tokoto i tua ne ongo na kei mo ui. Ka i hea watu koe ai ngā ue ki ai kua ne mālolo. O pehe kau polisi ko mea peku mahi no, ko e whakanatula pe, pe au kaike ai ha huhu uia ki a pā usi. I tu afoki he ofisia ko e ni o kutohi ai, ko e ofisio e whakafufonga wharearea Paul Goldsmith, Nancy Lu, pe mo Melissa Lee. Ko e whamantala ape a o kutoku mai me e whakafufonga, ko e whikaunga mamahi pe mo e whamiri, pe pehe e whakafufonga, o kikai ko ha mea e ni ke te whaihano whakapolitika rei. O kai e whotutu o e whahai ko ia a e act, ke whare rei a e lao ko ia ki tahi. E kau heni a hano whakangatangata pe mo e lahi o e kuku koia o gulawa ke ave e hataha. I kai koia pe, ka kuna ufoto ufoki ke toi hiki hake pe moe mo ua o hataha ko ne mau mau i ae lao ko e ni. O amanaki ke kau i he foto ua, moa ngahi ika ke he ke, pe kui kai whangata ngata pe he taimini. E kau i he foto ua e whai act, ae scallop, pe whailo moe kakai, ke whasi isi aki a hono mau mau i oeika pe moe whingota koia o tahi. I he tau mo moko koe ni, pe a kanong ngel foki, ai to e tō mai pe moe fulu uia pe moe tō maha ki. Pe kua weni ki he tō unga ia ko to e kore atu e ngahi apia koia ki he mātu a tau hi whanau, ke a taha pe mua pe a Tōku pēmu e nāu whānau i api. He kua au ia ki he tōunga ko tōko lahi pia mui kauwhai iako ko nā walanga waka i he tōu mahaki. Pia te whaingata ia pia mui ako ia hano kumi ha reliva pia ko ha whai iako kene tāpuni ai tōko tahoi kua pūke. Taimi lahi o ku whaatenge pē mātua ia e whānau ke o ki he ako ko uhi nā maumau aho nāu re kōti. Kau whālato lahi mai pē e api ako ia he ikai maumau ha re kōti ta tau te fito i he fo i waha taimi atu koeni o e to ufulu. O ku kai koha mea whaingo fua eni ko e lau ia e komiti e ngahi api ako. O ku kei i whaongongo ai pē e motu koia Bougainville ki ha tūtu uni e whare alea koia o Papua New Guinea ke whaataa ki nāu tolu ka nau hoko ko hapure anga tau ataina mo mawahe e mei Papua New Guinea. Ko heri koe ni na osifaire o pehe e whakaha a e ola he mahina katu u. I he wafe e taha hivana e whai ai hawhiri whakaha ha loto. Pe koe gui koe referendum o whakaha ai e he kakaia o Bougainville pe sete hiva fitu o e kakaia na nau pehe o nau loto ke nau mawahe. Nā uloto ke nā tau ataina mi Papua New Guinea. E tua pule lulu ku osi nā e tuku mai ai, o pehe koe whakatahaini e whakaosi ki ai, ka oku teki pe ke ongona mai haola. Ko ne tuu he taimini, oku ke ima umawhai pe wharearea o Papua New Guinea ke tūtu uni, ka oku i kai mahino aho nā uloto. Ko ngā tāha pe o ngonko koko mai maktatole, ako ni whatanga pe ke mūmau ha aharerei ko au Filippo Matulalo, tua whātu.
2: 531 PI, bringing Pacific people together.